nan wangaira te asua e moante maka. Ke kabaraiara pure, manikairera na kontemewe aki toki.

Arona naba e mente amerake, e anate mango, ave menga kasusuroiko, ave angani ana rei rei nikangai. Anaya au nema gamini bane, babon mangon rarawai, ai rarante beri taibo, ai naake atokina, e na kawawa yaki bukimi, awi buki au mata nako, I bukini kabarani pure, kanakarawai bakan oringao.